0: کہا کہ امریکہ نے ایران کے ساتھ جنگ بندی کا فیصلہ دیگر ممالک خصوصاً پاکستان کی درخواست پر کیا تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ امریکہ مستقبل میں ایران پر دوبارہ حملہ بھی کر سکتا ہے۔ امریکی صدر کا کہنا تھا کہ میں ذاتی طور پر ایران کے ساتھ جنگ مندی کا حامی نہیں تھا، لیکن دیگر ممالک بالخصوص پاکستان کی اپیل پر امریکہ نے یہ قدم اٹھایا۔ ادھر چین کا کہنا ہے کہ وہ مشرق وسطی میں تنازعات کے خاتمے کے لیے بھرپور کوششیں کر رہا ہے اور اسے امید ہے کہ وہ امن مذاکرات کی مزید حمایت کرتے ہوئے دیرپا امن کے قیام میں تعمیری کردار ادا کرے گا۔ چین کے بیان میں کہا گیا کہ یہ تنازع کبھی ہونا نہیں چاہیے تھا اور اس کے جاری رہنے کی کوئی وجہ نہیں ہے۔ ادھر ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے کہا ہے کہ آبنائے ہرمز کی بندش کا ذمہ دار ایران نہیں بلکہ خطے میں کشیدگی پیدا کرنے والے عناصر ہیں، جبکہ سمندری گزرگاہ صرف ان ممالک اور قوتوں کے لیے بند ہے جو ایران کے خلاف جنگ میں شامل ہیں۔ نئی دہلی میں ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے ایران کے وزیر خارجہ نے کہا کہ اسلام آباد مذاکرات کا مرحلہ ناکام نہیں ہوا، مگر یہ ایک بہت مشکل صورتحال سے دوچار ہے۔ عباس عراقچی نے کہا کہ جو عسکری کارروائی سے حاصل نہیں ہو سکا وہ مذاکرات کی میز پر حاصل نہیں ہو سکتا۔ انہوں نے کہا کہ ہم مدد کی خواہش رکھنے والے ممالک خصوصاً چین کو سراہتے ہیں اور ہم چین کے اسٹریٹجک پارٹنر ہیں۔ عباس عراقچی نے کہا کہ ہمارے پاس امریکیوں پر اعتبار کرنے کا کوئی جواز نہیں ہے اور امریکہ کے پاس ایران پر عدم اعتماد کرنے کی کوئی وجہ نہیں ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ کسی بھی ڈیل سے پہلے تمام چیزیں واضح ہونی چاہیے۔ ادھر برکس وزرائے خارجہ کا اجلاس مشترکہ بیان جاری کیے بغیر ختم ہو گیا۔ اس اجلاس کو ایران اور متحدہ عرب امارات کے درمیان اختلاف رائے نے ایک متفقہ پوزیشن تک پہنچنے سے روک دیا۔ ایران چاہتا تھا کہ برکس امریکہ اور اسرائیل کے اقدامات کی مذمت کرے، لیکن متحدہ عرب امارات سمیت بعض ارکان نے اس نقطہ نظر سے اختلاف کیا۔ ادھر بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کے دورہ متحدہ عرب امارات کے موقع پر دونوں ملکوں نے اسٹریٹجک دفاعی تعاون اور تیل کے ذخائر سے متعلق معاہدے کیے ہیں۔ نریندر مودی نے متحدہ عرب امارات کے صدر محمد بن زید النایان سے ملاقات کی اور ان کے ملک پر حملوں کی سختی سے مذمت کی۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے کہا ہے کہ امریکہ کی جانب سے تحویل میں لیے گئے جہازوں میں سوار 20 ایرانی اور 11 پاکستانی شہریوں کی رہائی میں کامیابی حاصل کر لی ہے اور انہیں وطن واپس لایا جا رہا ہے۔ ادھر سانحہ نو مئی اور جلاؤ گھیراؤ کے مقدمات میں عدم شواہد پر سابق رکن قومی اسمبلی فہیم خان، سابق صوبائی اسمبلی کے رکن راجہ اظہر سمیت 4 رہنماؤں کو بری کر دیا ہے۔ عدالت کا کہنا تھا کہ پروسیکیوشن پی ٹی آئی رہنماؤں پر جرم ثابت کرنے میں ناکام رہی۔ وزیر اعظم کے مشیر برائے سیاسی امور سینیٹر رانا ثناء اللہ نے کہا ہے کہ ایک ایکشن اگر کامیاب ہو تو انقلاب کہلاتا ہے، لیکن اگر ناکام ہو تو اس کے نتائج بھگتنا پڑتے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ 9 مئی کا واقعہ اس کی واضح مثال ہے اور اس کے نتائج سب کے سامنے ہیں۔ رانا ثناء اللہ کا کہنا تھا کہ عمران خان سے ملاقاتیں ہوئی لیکن ان کی خلاف ورزی بھی کی گئی۔ قانون اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ ملاقاتوں کو سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کیا جائے۔ اس موقع پر قائد حزب اختلاف راجہ ناصر عباس نے کہا کہ جب ہم مذاکرات کی بات کرتے ہیں تو اسے کمزوری سمجھا جاتا ہے۔ انہوں نے سوال کیا کہ اس وقت اقتدار کس کے پاس ہے اور کیا جیل سپرنٹینڈنٹ میں عدالتی احکامات کو روندنے کی جرت ہے۔ دوسری جانب چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ سرفراز ڈوگر اور جسٹس محمد آصف نے عمران خان اور بشرا بی بی کے وکلا کو 20 مئی کو دلائل کی حتمی مہلت دیتے ہوئے کہا ہے کہ امید ہے کہ فریقین جان بوجھ کر سماعت سے غیر حاضر نہیں ہوں گے اور نہ ہی غیر ضروری التوا مانگیں گے۔ عدالت کا کہنا تھا کہ سلمان صفدر تمام ضروری اقدامات کر لیں اور آئندہ سماعت پر 20 مئی کو اپیلوں پر دلائل دیں۔ پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان 2 ٹیسٹ میچز کی سیریز کا دوسرا میچ کل سلہٹ میں شروع ہوگا۔ ادھر پاکستان ویمنز ٹیم نے زمبابوے کی ٹیم کو تیسرے اور آخری T20 میچ میں 133 رن سے ہرا کر سیریز میں کلین سویپ مکمل کر لیا۔ اور آخر میں یہ خبر کہ کل جی ٹی اے میں گیس کی قیمت میں 1 سینٹ فی لیٹر کمی ہو جانے کا امکان ہے۔ اس کے ساتھ ہی اب تک کی خبریں ختم ہوئیں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔
1: ٹورنٹو 360 ٹی وی آپ کا اپنا 24/7 چینل، تمام آئی پی ٹی وی باکسز، جادو بول، شاوا اور زوم باکس پر پاکستانی یا اردو سیکشن میں دیکھیے۔ ٹورنٹو بیسڈ پاکستانی چینلز میں سب سے زیادہ دیکھا جانے والا چینل۔ صبح اذان فجر کے بعد ایک پارے کی تلاوت اردو ترجمے کے ساتھ، اسلامک سیگمنٹ، کرنٹ افیئرز کے پروگرام، سوشل ایشوز، ایجوکیشن اور انٹرٹینمنٹ کے ساتھ ساتھ کامیڈی پروگرام بھی۔ ہر رات 8 اور 10 بجے ٹورنٹو 360 اسپیشل پریزنٹیشن، پاکستانی فیچر فلم رات 11 اور دن 1 بجے، شہر میں ہونے والی تقریبات کی کوریج اور بہت کچھ۔ ٹورنٹو 360 ٹی وی، پاکستان کی پہچان، آپ کا اپنا 24/7 چینل۔ ٹورنٹو 360 ٹی وی، آپ کی آواز آپ کے انداز میں۔
2: ٹورنٹو 360 چینل آپ ایپل ٹی وی، امیزون فائر ٹی وی، روکو ٹی وی کے ساتھ ساتھ ٹوب ایپ کے تھرو روزس پہ بھی معائنہ شاہ دیکھ سکتے ہیں۔ جناب، پاکستان میں پولیس کا کہنا ہے کہ پنکی کو ہیرو بنا کے پیش کیا گیا ہے، یہ شکوہ کیا ہے میڈیا سے انہوں نے، کراچی پولیس کے چیف کا کہنا ہے۔ اور بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ یہ ایک پلاننگ ہے، کوئی چیز آگے لے کے آنی ہے اور اس معاملے کو بڑھا چڑھا کے پیش کیا جا رہا ہے۔ ایڈیشنل آئی جی کراچی آزاد خان کہتے ہیں کہ دیکھیے گا، پنکی کا یہ برانڈ نیم ہی اس کا پھندا بنے گا۔ 12 مئی کو پولیس کارروائی کی گئی جس میں 1.5 کلو کوکین اور 7 کلو گرام کیمیکل ملا۔ گارڈن تھانے کے حدود میں کارروائی میں پنکی کو گرفتار کیا گیا۔ سینٹرل پولیس آفس میں ڈی آئی جی کرائم اینڈ انویسٹیگیشن عامر فاروقی، ڈی آئی جی ویسٹ عرفان بلوچ کیمرا پریس کانفرنس کرتے ہوئے پولیس چیف کا کہنا تھا کہ ملزمہ پنکی سے ایک پستول بھی برامد ہوا ہے۔ عدالت میں پیشی کے دوران غفلت ہوئی، غفلت میں ملوث پولیس افران کو ہٹایا گیا ہے۔ واقعے کی تفتیشی ٹیمیں تشکیل دے دی گئی ہیں۔ آئی جی سندھ نے بھی ایک ٹیم بنائی ہے جس کی سربراہی میں خود کر رہا ہوں۔ ان کا کہنا تھا کہ 2 دن میں ملزمہ پنکی سے تفتیش ہوئی ہے۔ ملزمہ کے خلاف 20 مقدمات سامنے آئے ہیں، 6 مقدمات ختم ہو گئے، 9 کیسز نیٹ ورک کے خلاف ہیں، نیٹ ورک والے 9 مقدمات میں پنکی کا نام ہی نہیں ہے۔ اور انہوں نے کہا کہ ملزمہ پنکی 2014 سے کام کر رہی تھی اور ملزمہ نے 2018 سے کراچی میں کام شروع کیا۔ ان کے فون کا فرینزک کروایا گیا ہے، موبائل فون سے 869 نمبرز ملے ہیں جس میں سے 132 جو ہیں وہ کراچی کے نمبر ہیں۔ ہم کیس میں صرف کراچی تک محدود نہیں ہیں، جو لوگ اس سے نشہ لے کے بیچتے تھے ان کو پکڑا ہے اور سہولت کاروں کو بھی پکڑا جا رہا ہے۔ ملزمہ کے بینک اکاؤنٹ کی تفصیلات لی گئی ہیں اور 3 کروڑ کی ٹرانزیکشن اس میں کی گئی ہیں۔ یہ منشیات باہر سے آتی تھیں، ملزمہ پنجاب میں تھی۔ پنکی کیس سے متعلق ایف آئی اے سے بھی رابطہ ہے، سائبر کرائم کے ساتھ رابطہ کر لیا گیا ہے اور بڑے پیمانے پر تفتیش جو ہے وہ جاری ہے۔ انہوں نے کہا کہ تنقید درست نہیں ہے مگر کردار کشی بہرحال ہوئی ہے۔ کیس میں افریقہ کے 6 لوگ بھی ملوث ہیں۔ بہت سے صحافیوں کے پاس معلومات تھیں لیکن انہوں نے جاری نہیں کی۔ یہ ایک حساس کیس ہے، ہمارے بچے متاثر ہو رہے ہیں، ہمیں تفتیش کو تھوڑا حساس بھی رکھنا ہے۔ اتنے عرصے سے لاہور میں بھی ملزمہ پکڑی نہیں گئی تھی، تنقید اپنی جگہ، مگر یہی پولیس والے محنت سے کام کر رہے ہیں۔ اس کو لاہور سے نہیں بلکہ کراچی سے پکڑا گیا ہے۔ ہر ادارہ ہمارے ساتھ معاونت کر رہا ہے، پولیس پر تنقید کی جاتی ہے مگر یہ پولیس کام بھی کر رہی ہے۔ یہ ہمارے لیے ایک ٹیسٹ کیس ہے، ہر ملوث ملزم کے خلاف کارروائی ہوگی۔ ہمارے جونیئرز نے اس پنکی کو پکڑا۔ اچھا، کراچی لاہور میں بھی ان کا ایک نیٹورک رہا ہے اور وہاں بھی ان کو گرفتار کیا گیا تھا۔ پھر اس کے بعد جو بھی معاملات رہے ہیں، پھر کراچی اسلام آباد میں بھی اس نیٹورک کے معاملات ہیں، تو کیوں اتنی دیر تک جو ہے ان کو نہیں پکڑا گیا؟ تو یہ بھی ناکامی تو بہرحال کہیں نہ کہیں تفتیش جو ادارے ہیں قانون نافذ کرنے والے ان کی آتی ہے۔ لیکن جو یہ کہا جا رہا ہے کہ بڑے بڑے نام آئیں گے، اب وہ نام کس کے آئیں گے یہ امپورٹنٹ ہے۔ کیا وہ جینوئن نام ہوں گے یا پھر ان کو بھی فیبریکیٹ کیا جائے گا یا کیا جا رہا ہے، یہ ایک اہم سوال ہے۔ 416-593-0003 ریڈیو پاکستان ٹورنٹو، CMR 101.3 FM میں آپ کو ہوسٹ اور دوست ارشد بھٹی ہوں۔

0: Help is just one call away. No need to file bankruptcy. We can save your assets, stop collection calls and make one monthly interest-free installment for maximum debt relief. Call Aisha Munawwar, Debt Solutions Specialist and Insolvency Counselor with Rumanek & Company Limited, a company with licensed insolvency trustee. Call Aisha Munawwar at 416-428-2165. That's 416-428-2165.
1: کینیڈا میں آئے ہر خاندان کا خواب ہوتا ہے کہ ان کا ایک اپنا پیارا سا گھر ہو یا کاروبار ہو, لیکن مارٹگیج کے بڑھتے ریٹس اور گھروں کی بڑھتی قیمتیں اگر آپ کے خواب کو پورا نہیں ہونے دے رہی تو رائل فائنینشل گروپ کے شیراز حسین سے رابطہ کیجیے. شیراز حسین اور ان کی ٹیم 100 سے زائد لینڈرز کے ساتھ کام کرتے ہیں. ان کی انتہائی پروفیشنل ٹیم اپنی سروسز میں ایکسپرٹ ہیں. مارٹگیج چاہے گھر کی ہو یا کمرشل, انڈسٹریل, پرائیویٹ, یا آپ کو چاہیے اکویٹی لائن آف لون, پرسنل لون یا بزنس لون, 100% گارنٹیڈ اپروول. کال شیراز حسین 647-271-4147. لوگ تو مارٹگیج کا وعدہ کرتے ہیں لیکن ہم آپ سے کیا ہوا وعدہ پورا کرتے ہیں. کال شیراز حسین 647-271-4147. ایس ایس آر آٹو سروس, 921 پیپ ایونیو, ساؤتھ ایسٹ کارنر آف پیپ اینڈ مارٹی موڑ. ہر قسم کی گاڑیوں کی جرنل اور الیکٹریکل ریپیئر کے لیے تشریف لائیے. آئل چینج, ٹائر چینج, لائٹ ریپیئر, بریکس, سسپینشن, مفلر سروس, انجن سروسز, اس کے علاوہ سیفٹی انسپیکشن, 3D لیزر الائنمنٹ کے ساتھ ساتھ نیو اور یوز ٹائرز بھی اویلیبل ہیں. ڈرائیو تھرو مینٹیننس اور نماز کی سہولت بھی. میاں اشرف صاحب یا نبیل اشرف صاحب سے رابطہ کیجیے 416-466-8782. 416-466-8782. ٹورنٹو میں 23 سال سے 24/7 کھلنے والی واحد شاپ ایس ایس آر آٹو سروس, 921 پے پے.
2: Sunshine Radio proudly present the Grand Eid Bazaar on May 22nd, 23rd at Palacio Event Center, 34107 Court, Mississauga. May 24th, 25th and 26th at Icon Event Space, 6887 Dixie Road, Mississauga. No tickets, free parking. Enjoy the shopping pleasure, clothing, jewelry, mehndi, chudiyan, food, entertainment and much more. Call Shaheen Khan or Matana Khan at 416-825-9275.
3: Global Travel and Tours. Mississauga.

0: معلومات کے لیے بھی کال کر لیں 416-206-3200 اٹس 416-206-3200 چائے خانہ پاکستانی چائنیز کوزین جہاں آپ کو ملے گا اصلی پاکستانی سٹائل چائنیز فوڈ پی سی لاہور کے شیف جنہیں 14 سال سے زائد عرصے کا تجربہ ہے رجوی پلازا میں فوڈ لورز کے لیے پاکستانی چائنیز کھانوں کے لیے بہترین انتخاب نو ایم ایس جی نو فروزن میٹ اینڈ نو پیکٹ مسالہ ایٹ آل ہر چیز ملے گی آپ کو فریش اور پرائسز انتہائی ریزنیبل چائے خانہ پاکستانی چائنیز کوزین 3920 اگلنٹن ایونیو ویسٹ یونٹ 30 رجوی پلازا مسساگا For booking information, call 905-514-7877. وہی ذائقہ، وہی لذت اور وہی مہمانداری چائے خانہ پاکستانی چائنیز کوزین
1: اور جناب وکٹوریا اسپیشل ہے ان کے پاس جائیے آپ ریڈیو پاکستان کا اولاد اسپیشل ڈسکاؤنٹ آپ کو دیں گے اتھینٹک پاکستانی چائنیز کوزین ہے چائے خانہ 3920 اگلنٹن ایونیو ویسٹ 30 رجوی

0: جی ہاں, آئی سی ایس امیگریشن, آر ڈی بھائی, ایم ڈی بھائی, ان کی پوری ٹیم آلموسٹ ٹو ڈیکیڈ سے, تقریباً 20 سال سے آپ کو سرو کر رہے ہیں. امیگریشن کا کوئی میٹر ہو, دنیا بھر سے کہیں سے بھی آپ کے عزیز دوست, رشتے دار, پیارے آنا چاہ رہے ہیں کینیڈا میں, 905-461-2424 ان کے رابطے کا نمبر ہے. icc-immigration.ca ان کی ویب سائٹ ہے. ایم ڈی بھائی آج کے دن ہمارے ساتھ موجود ہوا کرتے ہیں, خوش آمدید کہیں گے. ایم ڈی بھائی, ویلکم یو ان ویری پاکستان ٹورانٹو.
1: ارشد بھائی بہت شکریہ. سب سے پہلے تو آپ کو اور پروگرام سننے والے تمام بھائی بہنوں کو ایم ڈی آر ڈی کے جانب سے, آئی سی سی ایگزامینیشن ٹیم کی طرف سے آداب, نمسکار, ست شری اکال, اینڈ تھینک یو ویری مچ فار ہیونگ اس آن ایئر سر.
0: بہت شکریہ. اور اپڈیٹ آپ سے لیا کرتے ہیں, جو چینجز آ رہی ہیں امیگریشن کے حوالے سے, کوئی اچھی خبریں ہوں یا تھوڑی سی پریشان, مشکل یا غلط تو نہیں کہہ سکتے, لیکن ظاہر ہے کہیں کہیں تھوڑی سی پریشانی بھی رہتی ہے, تو کیا اپڈیٹ ہے اس ہفتے کے لیے؟
1: ارشد بھائی کوئی خاص اپڈیٹ نہیں ہے اس ویک کی, اینڈ ایکسپریس انٹری کا ڈرا بھی آؤٹ نہیں ہوا. سو بیسیکلی پچھلے 2 ہفتوں میں تقریباً 1800 پروفائلز ایسے ایڈ ہوئے ہیں جن کا سکور 501 سے اوپر ہے, 501 سے 600 کے بیچ میں ہے. سو اگر ہم 501 کے سکور کے اوپر بات کریں تو تقریباً 16,000 پروفائل آج کی ڈیٹ میں وہاں پہ پڑا ہے. اور اس کی وجہ سے آپ دیکھیں کہ یہ مئی کا منتھ آلموسٹ آج 15 تاریخ ہو گئی ہے, وی ہیو ناٹ سین اے سنگل ڈرا سو فار.
0: اچھا, صحیح.
1: اور لاسٹ جو ڈرا جو دیکھا تھا وہ وہ ہم نے اپریل کے اینڈ میں دیکھا تھا, اور وہاں پہ 514 کے سکور پہ 2000 انویٹیشن دیے گئے تھے. تو اس کے بعد ہم نے کوئی بھی اس کی چیز نہیں دیکھی. اینڈ ابھی کہا جا رہا ہے کہ یہ جو ایکسپریس انٹری کا سکور ہے اوپر جائے گا, اور ہو سکتا ہے کہ اس کے ڈراز بھی کم ہو جائیں. ہم نے 11 مئی کو صرف ایک ڈرا دیکھا ہے, وہ بھی پی این پی کا, جس میں 798 کے 380 انویٹیشن دیے گئے ہیں. سو سکور اوپر جاتا نظر آ رہا ہے, بٹ کین اینی بڈی ڈو اینی تھنگ؟ ایک ہی چیز آپ کر سکتے ہیں, اگر آپ کو کوئی بھی آپشن ملتا ہے جہاں سے سکور امپروو کر سکتے ہیں اس کے اوپر ضرور کام کیجیے, اور پی این پی کے اوپر اور فرینچ لرننگ کے اوپر کام کیجیے. اس کے علاوہ ارشد بھائی کئی بار ایسا بھی میں ہمیشہ سجیسٹ کرتا ہوں کہ 2 قدم پیچھے لینے بھی کئی بار اچھے ہوتے ہیں. آپ کینیڈا سے اگر واپس آپ کو جانا پڑتا ہے تو انلیگل نہ ہوئیجیے, کوئی بھی انلیگل کام نہ کیجیے, 2 قدم پیچھے لیجیے. آپ کینیڈا سے بہت کچھ لے کر جا رہے ہیں واپس. سب سے پہلے تو آپ نے جو 2 سال پڑھائی کی یا 3 سال جاب کی یہاں پہ, آپ نے اپنے ورک ایتھکس ٹوٹلی ڈفرینٹ کر لیے ہیں. جب انڈیا میں تھے یا پاکستان میں تھے جو ورک ایتھکس تھے, آج کی ڈیٹ میں ٹوٹل زمین آسمان کا فرق ہے. آپ نے بہت محنتیں کی ہیں, آپ نے بہت امیزنگلی یہاں پہ گڈ ٹائم اسپینڈ کیا ہے, آپ نے اپنے ورک ایتھکس آپ کے چینج ہو گئے ہیں, بہت سارے اسکل سیٹس آپ نے گرین کیے ہیں. آپ انڈیا پاکستان بھی چلے جائیں گے تو بھی آپ وہاں پہ کامیاب ہوں گے, بٹ وہاں پہ جا کے صرف 1 سال کا ایکسپیرینس لیجیے, آپ ایز اے پرماننٹ ریزیڈینٹ واپس آ سکتے ہیں. سو ایون جب آپ دیکھیں, جب ہم نے فاسٹ بالر پیسر نے فاسٹ بال ڈالنی ہوتی ہے, وہ کتنا رن اپ لیتا ہے, پیچھے جاتے ہیں.
0: جی بالکل.
1: اسی طرح سے آپ نے ہائی جمپ مارنی ہوتی ہے تو کتنا آپ پیچھے جا کے پول والٹ کرنا ہوتا ہے تو کتنا اوپر جاتے ہیں. تو آپ کو, آپ پیچھے نہیں جا رہے, آپ بیسیکلی اپنے آپ کو واپس لانے کے لیے

0: The views expressed here during discussions, debates, and other programs are strictly that of the participants and not of the management of Radio Pakistan Toronto and CMR. Similarly, Radio Pakistan Toronto is not liable for any false, misleading messages from our advertisers. An advertiser is solely responsible for claims and litigation that may arise from airing of such ads.
1: प्रोग्राम का यह हिस्सा टीम भट्टी के ताबुन से पेश किया जा रहा है फॉर ऑल योर रियल एस्टेट नीड्स कॉल तलहा भट्टी 647-295-7861 647-295-7861
2: Radio Pakistan Toronto CMR 101.3 FM Studios mein aapke number 416-593-0003 Milal Zaman sahab senior journalist hain all the way from Pakistan hamare sath maujood hua karte hain kuch questions unse karenge uske baad lenge aapki live calls khush aamdeed kahenge Milal sahab assalam alaikum
3: ji ji walekum assalam
2: Milal sahab deputy commissioner ne ladki ka number diya aur milne ko kaha PTI ke rukn assembly Adil Khan unne DC Quetta par jo hain wo sangeen ilzamat lagaye hain kya Moses member assembly ko honey trap karne ki koshish ki gayi thi ya mamla saade se raabte ka bhi ho sakta hai
3: جی دیکھیں اگر سادہ سا رابطے کا بھی معاملہ ہے تب بھی جو ہے نا وہ کسی آپ کہہ لیں گے ایم این اے کو اس طریقے سے جو ہے نا وہ اپروچ کرنا اور ان کو جو ہے نا وہ اس طریقے سے کسی کا نمبر دینے کا اس کا مطلب ہے کہ اگر کوئی فین موومنٹ ہے بھی اور بعض اوقات جو ہے نا وہ کچھ لوگوں کے رابطے ہوتے ہیں کچھ لوگوں کے پاس نمبر ہوتے ہیں تو جس طرح کہ ڈی سی کے پاس جو ہے وہ کوئی ایسا نمبر تھا یا ان کا تعلق تھا عادل بازی کے ساتھ کہ وہ ملاقات کروا سکتے تھے ملوا سکتے تھے تو اصل فین موومنٹ بھی جو ہے نا وہ ہو سکتی ہے کچھ لوگ جو ہے نا وہ بالکل ملنا چاہتے ہوتے ہیں ملنے کی خواہش رکھتے ہوتے ہیں لیکن اس کا بھی اظہار جو ہے وہ اس طریقے سے نہیں کیا جاتا اس کا پھر طریقہ کار ہوتا ہے کہ کس طریقے سے جو ہے نا ملاقات کروائی جاتی ہے آپ اپنی پہلے اپنا تعلق بناتے ہیں پھر اپنے تعلق کے ساتھ اپنے کسی تعلق والے کو جو ہے نا وہ آپ ملاقات کرواتے ہیں تو یہ جو معاملہ ہے پہلی بات یہ کہ اس کی انکوائری ہونی چاہیے کہ ڈی سی نے اگر یہ بات کہی تو کیوں کہی کیا موٹیو تھے کیا معاملہ تھے خاتون کون تھی اور خاتون جو ہے وہ کہاں رہتی ہیں کیا چاہتی ہیں کیا عمر ہے یہ سارے معاملہ جو ہے وہ مطلب یہ کہ سامنے آنے کے بعد پھر اس خاتون کا جو ہے نا وہ بیک گراؤنڈ کیا ہے تو بالکل جو ہے نا وہ ہنی ٹریپ والا معاملہ ہو سکتا ہے اور یہاں پہ صرف ہنی ٹریپ ہم سمجھتے ہیں کہ شاید پیسے بٹورنے کے لیے یا اس کام کے لیے جو ہے نا بہت سارے ورژنس ہیں اس کی ہنی ٹریپ کے بعض اوقات جو ہے نا خالی دوستیاں کروا کے جو ہے وہ اس سے بہت سارے جو ہے نا فائدے جو ہے نا وہ اٹھائے جاتے ہیں تو بہرحال مطلب یہ کہ اب یہ ایسا تو نہیں ہے کہ یہ کوئی حکومت میں تھے یا کوئی حکومتی ممبر تھے کوئی ایسا بھی نہیں ہے کہ ان سے کوئی بہت زیادہ وہاں پہ جو ہے نا مطلب کہ کوئی ایسا وہ کر سکتے ہیں لیکن بہرحال معاملہ جو ہے وہ ذرا سنجیدہ ہے اور
2: ٹھیک اچھا پنجاب حکومت نے عوام دکانداروں کاروباری افراد کے لیے اسمارٹ لاک ڈاؤن جو ہے وہ ختم کر دیا ہے عید تک تمام دکانیں ریسٹورینٹ سٹورز رات گئے تک کھلے رہیں گے اچھا فیصلہ ہے کیا پنجاب حکومت کا اور کیا ہفتے بعد دوبارہ پھر لاک ڈاؤن لگائیں گے یا ممکن ہوگا لگانا کیا اس کے بعد فیصلہ ہوگا
3: جی دیکھیں بہت پہلی بات تو یہ کہ تنقید زیادہ ہو رہی تھی اس لاک ڈاؤن کے اوپر اور یعنی کہ یہ نہیں ہے لاک ڈاؤن کے اوپر اس طرح کی تنقید نہیں کی تھی کہ بہت وہ تھا غلط فیصلہ تھا لیکن یہ کہ ٹو ارلی مطلب یہ کہ آپ 8 بجے تمام دکانیں اور بازار جو ہے وہ بند کرنے کا آپ وہ آرڈر کر رہے ہیں تو لوگوں کی یہی شکایت تھی میں نے بھی دیکھا کہ سڑکوں کے اوپر جو ہے نا وہ 7 سے 8 یا 6 سے 8 کے درمیان جو ہے نا وہ بہت زیادہ جو ہے نا وہ رش جو ہے نا وہ نظر آتا ہے دیکھیں مقصد تو یہ ہے کہ لوگ نہ نکلیں لوگ کم نکلیں لوگ جو ہے نا مطلب کہ بجلی کی بچت کریں فیول کی بچت کریں تو وہ اگر جو ہے نا وہ مقصد پورا نہیں ہو رہا اور اس کے نتیجے میں آپ کی لائنیں لگی ہوئی ہیں اور جو لوگ افورڈ کر سکتے ہیں وہ جو ہے نا رش کے اندر پھنس کے مطلب کہ میرے ایک عزیز تھے جاننے والے وہ ملتان کے بتا رہے تھے وہاں پہ آپ کو پتا ہے برانڈ روڈ ہے اس کے اوپر مختلف جو ہے نا برانڈز ہیں وہ کہتے ہیں ہم 1.5 گھنٹے بعد جو ہے نا وہ اس سڑک کو کراس کر کے جو ہے نا وہ نکل
2: رہے ہیں کون سی جگہ پہ بنایا یہ حسین گئی
3: کیا کہتے ہیں اپنا برانڈ روڈ ہے
2: چلے میں پتا کرتا ہوں
3: پوش پوش ایریا ہے میرے نام ذہن میں جو ہے وہ نہیں آ رہا,
2: لیکن
3: جو ہے نا بتانے کا مقصد جو ہے نا وہ یہ ہے کہ اگر حکومت جو ہے نا وہ اس پہ کرنا چاہتی ہے تھوڑی سی, ایک تو یہ کہ جس طرح اب ریلیکسیشن جو ہے نا وہ دی ہے, اگر تھوڑا پہلے ریلیکسیشن ٹائم کے اندر جو ہے نا وہ دے دیتے تو زیادہ بہتر ہوتا. اب یہ کہ دوبارہ اگر جو ہے نا وہ لگاتے بھی ہیں تو تھوڑا سا اس کو جو ہے نا
2: کم کرنا پڑے گا. اچھا نا, بھارت میں بھی چار سال بعد پیٹرول کی قیمت میں جو ہے 3 روپے اضافہ کیا گیا, وہاں بھی اپوزیشن احتجاج کر رہی ہے. ایران جنگ اور آبنائے ہرمز کی بندش کے باوجود بھارت میں تو انہوں نے کوشش کافی حد تک کی کہ استحکام رہے, لیکن ابھی پچھلے دنوں جو ان کے پرائم منسٹر صاحب نے کہا جی کہ آپ بہت ساری چیزیں ان کا چھوڑ دیں اور بائیں باہر بھی نہ جائیں, بہت ساری انہوں نے کہا. تو کیا پاکستان میں اس کے برعکس جو ہے قیمتوں میں جو اتنا اضافہ ہوا تو کوئی خاص احتجاج ریکارڈ نہیں ہوا پاکستان میں اگر ہم دیکھیں تو؟
3: جی بالکل, اور میرے لیے تو بڑی حیران کن خبر تھی. مجھے بڑا مطلب ہے کہ وہ تھا کہ اگر 4 سال جو ہے وہاں پہ قیمتیں جو ہے نا برقرار رہی ہیں تو یہ مطلب ہے کہ جو ہے نا صرف ایک معذرت کے ساتھ جو ہے نا وہ یہ شو کرتا ہے کہ ایک خود مختار ملک اور ایک جو ہے وہ آئی ایم ایف کا غلام. ابھی سائملٹینیسلی جو ہے نا وہ پاکستان کے اندر خبر یہ تھی, جہاں اوپر خبر یہ تھی کہ بھارت کے اندر 3 روپے اضافے کے اوپر احتجاج کیا گیا ہے, نیچے خبر یہ تھی کہ حکومت نے آئی ایم ایف کو پیٹرول اور گیس مزید مہنگی کرنے کی جو ہے نا وہ یقین دہانی کروا دی.
2: پاکستان میں تو آج 5 روپے کم ہوا ہے پیٹرول کی قیمت.
3: جی بالکل ہوا ہے, لیکن وہی بات آ جاتی ہے کہ 17 روپے بڑھا کے تو 5 روپے کم کر دی ہمارے, تو یہ مطلب ایک پرانا رویہ یا وتیرہ ہے.
2: لیکن پہلے 30 روپے کم بھی کیا تھا,
3: لیکن ابھی جو حقیقت ہے وہ تو یہ ہے کہ 417 روپے آل ٹائم ہائی جو ہے نا,
2: بالکل اس میں کوئی شک نہیں ہے, اتنا کبھی بھی ہائی
3: نہیں ہوا. 5 روپے جو ہے نا وہ کم کر لیں تو 412 روپے یا 410 روپے کے اوپر آ گیا,
2: اور 404 روپے پہ آیا ابھی آج جو ہے,
3: 404 روپے پہ آ گیا ہے. اور یہ مطلب کہ
2: لیکن پھر بھی بہت زیادہ سر, 400 روپے مطلب 1000 روپے میں 2 لیٹر کیا کرے گا موٹر سائیکل والا, کدھا جائے گا؟
3: 147 روپے جو ہے نا حکومت کا ٹیکس ہے, تو اگر ابھی جو ہے نا وہ اور یقین دہانی کروائی ہے تو پھر آپ خود اندازہ کر لیں گے. ساری بات ہے کہ
2: ہاں بس اگلے ہفتے پھر بڑھا دیں گے. بالکل صحیح
3: جی.
2: اچھا سر, کھانا ختم جہاز کا گندا پانی پی رہے ہیں صومالیہ میں یرغمال پاکستانیوں کی دلخراش ویڈیو سامنے آئی ہے. ویڈیو میں انڈونیشین عملے نے بھی اپنی حکومت سے مدد کی اپیل کی ہے, تو کیا ان پاکستانی کے اغوا اور بازیابی پر کسی کا دھیان ہے بھی یا نہیں؟ ایک دفعہ تھوڑا سا ذکر تو ہوا تھا, میرے خیال میں کسی نے بات کی تھی, اس کے بعد شاید یہ بھی پسے پردہ چلی گئی. فوکس میرے خیال امریکہ ایران جنگ پہ یہ زیادہ سے زیادہ.
3: ہاں جی وہ بھی ہے, اور جس طرح اسحاق ڈار صاحب کا بیان سامنے آیا ہے کہ انہوں نے جو امریکہ نے جو مطلب کہ بندے پکڑے ہوئے تھے, کچھ ایرانی تھے اور کچھ پاکستانی تھے, ان کو رہا ہونے کی جو ہے نا وہ خبر خوشخبری آج باقاعدہ طور پہ جو ہے نا وہ اناؤنس کی گئی ہے حکومت کی طرف سے, تو یہ بھی پاکستانی ہے اور مطلب یہ کہ جو ہے نا وہ ہمارا ایک بالکل ہونا چاہیے کہ وہ کیا جو ہے نا مطلب کہ ڈیمانڈ کرتے ہیں اور کس طریقے سے جو ہے نا ہم ان کو واپس لا سکتے ہیں اگر وہ پیسے چاہتے ہیں, اور مطلب یہ کہ وہ کوئی نہ کوئی بہرحال مذاکرات جو ہے وہ اگر امریکہ اور ایران کے درمیان کروائے جا سکتے ہیں تو بحری قزاق مطلب ان سے بھی کر کے تو بالکل ان کی رہائی کے لیے بندوبست ہونا چاہیے.
2: اچھا سر, ذرائع کے مطابق وکیل عبداللہ ملک ہیں, گزشتہ سال جولائی اور اس سال فروری میں انہوں نے رائٹ ٹو انفارمیشن کے تحت پبلک انفارمیشن کمیشن جو ہے پی آئی سی, اس میں 2 درخواستیں جمع کروائی تھیں جن میں وزیر اعلیٰ کے زیر استعمال گاڑیوں, جہاز اور مختلف دوروں اور ان پر آنے والے خرچوں کی تفصیلات مانگی گئی تھیں. وزیر اعلیٰ پنجاب کے دفتر نے مریم نواز صاحبہ کے زیر استعمال گاڑیوں, ان کے بیرون ملک دوروں اور لگژری طیارے کی معلومات نہیں دی, انکار کیا ہے معلومات. اور کیا انفارمیشن کلاسیفائڈ ہے؟ اگر سی ایم اخراجات کے معاملے میں اتنی شفاف ہے تو پھر یہ پردہ داری کس بات کی, کیوں نہیں دی ہیں اور کیا قانون دینی چاہیے؟
3: جی بالکل دینی چاہیے. دیکھیں جب آپ نے قانون بنایا ہے اور ایک قانون ایگزسٹ کرتا ہے, یا تو اس قانون کے اندر تبدیلی لے کر آئیں اور بتائیں کہ یہ چیزیں مانگی جا سکتی ہیں, یہ نہیں مانگی جا سکتی. آپ سے توشہ خانہ کی ڈیٹیل مانگ لیں تو آپ یہی کہتے ہیں, مطلب آپ کو یاد ہوگا توشہ خانہ کا جو کیس تھا اس کے اندر جو عدالت کے اندر بیان دیا گیا تھا وہ یہ دیا گیا تھا کہ یہ کلاسیفائڈ انفارمیشن ہے, سوری دوسرے ملکوں کے تحفے ہوتے ہیں وہ ہم جو ہے نا وہ سامنے ظاہر نہیں کر سکتے. تو یہ مطلب یہ کہ آپ کے کس ملک کا دورہ کیا, اس پہ کتنے خرچہ آیا, کتنے لوگ آپ کو ریکوائرڈ تھے, کتنے آپ ساتھ لے کر گئے, یہ مطلب یہ کہ وہ جو یہ جو ہیں اپنا ایڈوکیٹ ہیں یا جو وکیل ہیں انہوں نے جو وہ ساری ڈیٹیلز مانگی ہیں کافی لمبی چوڑی جو ہے نا وہ ڈیٹیل ہے, لیکن یہ تو مطلب یہ کہ ادارے یا جو سی ایم آفس ہے ان کے فنگر ٹپس کے اوپر جو ہے نا وہ ہونا چاہیے. جب آپ جو ہے نا ایک روپیہ آپ کہتے ہیں کہ عوام کا ایک ایک روپیہ جو ہے وہ میرے لیے وہ ہے مقدس ہے اور میں اس کو جو ہے نا بڑی سوچ سمجھ کے جو ہے نا وہ خرچ کرتی ہوں, تو آپ کے تو پھر مطلب ہے کہ
2: یہ جواب دینا چاہیے.
3: بالکل آڈٹ ہونا چاہیے اور وہ پتا ہونا چاہیے کہاں کہاں اور آپ کو تو کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے عوام کو بتانے کے اوپر.
2: شہین صاحب آپ کی لائف کالز لیں گے 416-593-0003 ہمارے رابطے کے نمبر ہے. لیکن جناب آج اتفاق ایسا, کل ہمیں نمبر نہیں آ رہے تھے, آج نمبر نہیں اور نام آ رہے ہیں سارے, لیکن بہرحال مجھے پتا ہے کون کون سے نام ہے تو میرے نمبر تھوڑا سا آئیڈیا ہے تو میں اسی حساب سے کروں گا. شجا بھائی سب سے پہلے آپ, کیونکہ کل آپ نے مجھ سے شکایت بھی کی ہے, تو شجا محمود صاحب سب سے پہلے آپ آن ایئر ہیں, آپ بات کیجیے. شجا بھائی
4: السلام علیکم.
2: وعلیکم السلام جناب,
4: کیا حال چال ہے سر؟ ٹھیک ہے
2: بالکل ٹھیک جناب. پہلے
4: دیکھیے بٹی صاحب, بات یہ ہے کہ یا تو ہم یہ فیصلہ کر لیں کہ کیا انڈیا ہمارا بیس ہوگا, ہر چیز ہم انڈیا سے کمپیئر کیا کریں گے, یا ہم نے کسی اور بھی پیرامیٹر کو کمپیئر کرنے کے لیے بنانا ہے.
2: ٹھیک ہے,
4: ہمارا دل کرتا تو ہم انڈیا سے کمپیئر کرتے تھے کسی چیز پہ, کسی چیز پہ کہتے نہیں جی آپ انڈیا کی بات چھوڑیں.
2: ٹھیک ہے,
4: بات یہ ہے کہ اب کینیڈا میں تو کہیں آپ کے آپ اسٹیٹ آف ہرموز سے نہیں نا آتے کنٹینر آئل کے, یہاں کیوں مہنگا ہوا ہے؟ اگر یہاں پر لیٹر کو آپ کنورٹ کریں پاکستانی 400 کے برابر آتا ہے, یہاں کیوں مہنگا ہوا ہے بتائیں؟
2: یہاں 2000 تنخواہ بھی تو ہے نا, 4 لاکھ روپے.
4: دیکھیں بات پھر بھی وہی بات آ جاتی ہے کہ آپ کی بات صحیح ہے, لیکن دیکھیں پیٹرول کی بات سے میں کرتا ہوں, اگر کنورٹ کرے روپیز میں تو اتنے میں آ جاتا ہے نا.
2: ٹھیک,
4: پاکستان میں ڈیفینیٹلی آئی ایم ایف کا بھی ہے. اور دوسری چیز جہاں تک بات ہے وہ لڑکی پنکی کی, بات یہ ہے کہ جب کہتے ہیں نا برا وقت ہو تو بندہ اونٹ پہ بیٹھا ہو تو کتا کاٹ لیتا ہے.
2: صحیح,
4: ٹھیک ہے, یہ پی ٹی آئی پہ برا وقت ہے. دیکھیے گھوم
2: پی ٹی آئی کا اس کے ساتھ کیا تعلق ہے سر پنکی کے ساتھ؟
4: دیکھیے گھوم کے سیدھا پی ٹی آئی پہ نکلنا ہے.
2: نہیں نہیں نہیں ویسے نہیں,
4: وہ پنجابی لوگ ہیں کھرے پہ بڑا.
2: نہیں نہیں کوئی اور مسئلے مسائل ہیں اس کے, ایسے نہ اس کے ساتھ نہ لگائیں. چلے خیر ٹھیک,
4: سیدھا کھرا اسے نکلنا.
2: ٹھیک سر, تھینک یو, بہت شکریہ. 5794 سر آپ آنے ہیں. چوئی صاحب 5794 اکرم صاحب 5794 آپ آنے ہیں, کیونکہ آج نمبر مجھے نام بتانا پڑ رہا ہے کیونکہ ادھر بھی نمبر نہیں ہے تو مجھے نام ساتھ اناؤنس کرنا پڑ رہا ہے. جی چوئی صاحب
5: السلام علیکم.
2: جی وعلیکم السلام.
5: بٹی صاحب آج یہاں پہ بھی 1 سینٹ نیچے آئے گا.
2: ہاں جی آج 1 سینٹ نیچے آئے گا.
5: ایک اب کیا 1 سینٹ کا کیا مطلب ہے کہ اونٹ کے منہ میں وہ کیا کہتے ہیں زیرے والی بات بھی نہیں ہے. اب پاکستان میں میں بار بار کہتا ہوں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ لیوی انہوں نے زیادہ کی ہے, لیکن مجھے یہ بتائیں کیا وہاں اورنج ٹرین یا فار ایگزامپل جو بھی میٹرو ہے وہ فری نہیں چل رہی؟ پلس زیادہ موٹر سائیکل کچھ نہ کچھ, چلو میں کہتا ہوں 100% نہیں 50% تو لوگ لے ہی رہے ہیں نا, کچھ نہ کچھ تو وہ دے رہے ہیں نا.
2: ٹھیک,
5: اور سر آٹا گوند بھی ہے لدی کیوں ہوئے؟ دیکھیں یہ باتیں یہ چلتی رہتی ہیں, یہ بلال صاحب بھی کریں گے, پی ٹی آئی والے یہ کریں گے, یہ ان کا حق ہے, ہم یہ نہیں کہتے, لیکن وہ کہندے نہیں نا کم از کم تھوڑا یا اپنے دورے حکومت جدو ہاں صاحب دا خود اپنا کیا سی انہوں کے بھائی یہ جنگ ہو گئی تو 400-500 تے جانا ہے. بٹی صاحب میں ہم یہ کہتے ہی نہیں ہے کہ غریبوں کا زیادہ سے زیادہ خیال کرنا چاہیے, اور میکسیمم میں کہتا ہوں یہ ٹینیور بھی اگر یہ نکل جاتا ہے ان شاء اللہ تعالیٰ یہ جنگ کا, کہ اس کے بعد آج پتا ہے میاں نواز شریف صاحب نے اسپیشل اس کام کے لیے اجلاس بلایا کہ بھائی ہم نے اپنے بجٹ میں کیا کیا لوگوں کو ریلیف دینا ہے. یہ نہیں ہے کہ وہ سمجھ نہیں رہے یا ان کو پتا نہیں ہے, یہ باتیں کرنے والے باتیں کرتے رہیں گے, ان کا کام ہے کرنا, کوئی بات نہیں, لیکن یہ بات اچھے طریقے سے ہونی چاہیے, تنقید بھی کرنی چاہیے, پازیٹو تنقید ہونی چاہیے اور اس کو ویلکم کرنا چاہیے اور بتانا بھی چاہیے جو بھی کوئی پوچھے. چلے تھینک یو ویری مچ سر.
2: 7997 سر آپ آنے رہے ہیں. 7997 آپ آنے رہے ہیں. جی
6: کیسے ہیں آپ؟
2: جی بالکل ٹھیک سر, تھینک یو.
6: جناب بات یہ ہے کہ جو ہم کمپیریزن کرتے ہیں نا کہ پاکستان میں یہ ہے تو کینیڈا میں یہ ہے, بات یہ ہے کہ منیمم ویجز کی سے آپ کیا لے سکتے ہو. پاکستان کینیڈا میں منیمم ویجز ہے 16 ڈالر ہے یا 17.5 ڈالر ہے, اس میں آپ کتنا لیٹر پیٹرول لے سکتے ہو؟ پاکستان میں منیمم ویجز سے آپ کتنا لے سکتے ہو؟
2: ٹھیک ہے,
6: ایک تو بات یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جو یہ کہا جاتا ہے نا کہ ابھی کہاں کہ یہ آئی ایم ایف کے ساتھ جب تک ہم رہیں گے تو ہمارے یہی حال رہیں گے. بھائی آپ کو کس نے کہا ہمیں آئی ایم ایف کے ساتھ رہے؟ محنت کرے,
2: ٹھیک ہے,
6: اپنے بےمان لوگوں کو پکڑے, جیلوں میں ڈالے, چاہے وہ وردی میں ہے یا بغیر وردی کے ہے, جو لے کے پیسے بھاگے ہوئے,
2: صحیح,
6: یہ ہمت کرے نا کنٹری کو, جو کنٹری بننا ہے اس کو وہ بنائے تو سب ٹھیک ہو جائے گا.
2: اوکے,
6: تو یہ آئی ایم ایف کا کوئی قصور نہیں ہے, कसूर हम जो आप कहते हैं ना इन पे IMF हावी है, ये अपनी बेईमानियां नाकामियां और दो नंबरियों की वजह से पूरी कौम इस मसले में फंसी हुई
2: है,
6: क्योंकि जो ऊपर करते धरते लोग हैं, आप पूरी पाकिस्तान की तारीख उठा के देख ले, अभी ये दुबई के साथ जो मामला चल रहा है
2: जी,
6: पता नहीं आप जब भुट्टो साहब थे तो पता नहीं आप किस एज में थे, भुट्टो ने जब ये मिडिल ईस्ट का जॉब्स का मामला शुरू किया था, पाकिस्तानियों के घर में जो खुशहाली आई थी
2: सही,
6: वो अभी तक चल जारी है। लेकिन अब देखें इन्हीं मुल्कों के साथ पता नहीं 25 लाख पाकिस्तानी काम करते हैं दुबई में और सऊदी अरब में कोई 35 लाख करते हैं। हमारी पॉलिसियां बैलेंस्ड होनी चाहिए।
2: ठीक है सर, ऑलराइट जी, थैंक यू। 5415 सर आप ऑन रहे, 5415 आप ऑन रहे जी, 5415।
7: السلام علیکم و رحمۃ اللہ
2: جی۔ وعلیکم السلام سر۔ وعلیکم السلام
7: جناب پٹی صاحب، کی حال ہے؟
2: جی بالکل ٹھیک، تھینک یو سر، تھینک یو۔
7: اچھا، آزاد ملک تے غلام ملک، او آزاد ملک اپنی مرضی نہ فیصلے کردا ہے تے غلام ملک جڑا ہے او IMF دے نال فیصلے کردا ہے۔ او جناب علی، اس آزاد ملک نو جس طرح امریکہ آندا ہے بہ جا تے او بہ جاندا، جس طرح آندا اٹھ جا تے اٹھ جاندا۔ اور یہ آزادی انہی کو انہیں آکھیا سی کہ تیل جڑا رشیا کو نہیں لینا، انہیں آکھیا نہیں لینا سر، ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਹੁਣ ਤੂੰ ਮਹੀਨਾ ਲੈ ਸਕਣਾ, ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਸਰ ਮਹੀਨਾ ਲੈ ਲਾਂਗਾ। ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਖਬਰ ਨੂੰ ਵੀ ਚੈਲੰਜ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ 4 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਵਧਿਆ। ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ $37 ਡੀਜ਼ਲ ਤੇ $17 ਪੈਟਰੋਲ ਇੰਡੀਅਨ ਰੁਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਬਣਦੇ ਨੇ ਪਏ। ਅਗਰ ਨਾ ਵਧਿਆ ਫਾਇਦਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਖਬਰ ਸਟੈਂਡ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਜਿਹੜੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਰ ਲਏ।
2: ਚਲੇ ਸਰ, ਇਹ ਦੇਖੀਗਾ ਆਪਣਾ ਬਿਲਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਆਪ 4 ਸਾਲ ਕਾ ਜੋ ਕਰਾਏਗੇ ਸਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸਹੀ।
7: ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਇਹ ਵੇ,
2: ਜੀ ਜੀ,
7: ਗੱਲ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਨਾ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਲੋਕੀ ਸਵਾਇਤ ਦੀਆਂ, ਮੈਂ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਵਾਇਤ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ, ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਜਾ ਕੇ ਕਿ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਹੀਰਿਆਂ ਦਾ ਨੈਟਵਰਕ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲੈ?
2: ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਸਰ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚੀ।
8: پاکستان میں مسئلہ یہ کہ ٹیکس کی وجہ سے کوئی بزنس مین یا جتنے بھی عوام بھی جو انڈائریکٹلی ٹیکس جو ہے وہ ہر ایک اس کو وہ کرتا ہے، وہ باقی جو لے لیتے ہیں وہ بچا لیتے، تو یہ گورنمنٹ کو بھی سب سے اہم ذریعہ پیٹرول یا بجلی
2: لیتے ہیں
8: اس پہ، ہاں اس پہ لگتا ہے تو وہ ہاتھ، لیکن ہے یہ کہ بحثیت پاکستانی قوم، کیونکہ اگر ہم انڈیا سے کمپیئر کرتے ہیں یہاں سے، تو یہاں کا ٹیکس سسٹم بہت اسٹرانگ ہے، یہاں آپ کسی بھی طریقے سے ڈنڈی مارنا چاہے ہر طریقے نکال لیتے، لیکن پھر بھی اتنا نہیں ہے، اتنا آسان نہیں ہے، اس کی وجہ سے اس کے باوجود بھی فیسلٹیز اتنی نہیں دی جاتی۔ تو ہمارے ملکوں میں ہوتا وہ یہ کہ بھائی جب ترقی کی بات آتی ہے، کوئی نہ کوئی انٹرنیشنلی ایسا کوئی ایونٹ ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے، چاہے کوئی بھی بیٹھا ہو، میں تو اس سے نہیں سوچتا کہ جو بھی سنسیئر ہے اگر ملک کے حوالے سے اچھے کام۔
2: چلیں سر، ٹھیک سر، تھینک یو سر، بہت شکریہ۔ 6492 سر آپ آن ہیں، 6492 زرداری صاحب،
9: بھٹی صاحب،
2: جی جی جی سر،
9: بھٹی صاحب بات یہ ہے کہ یہ جو پنکی کا معاملہ چلا ہے، ایان علی کو اس وقت کے وزیر داخلہ چودھری نثار نے پلانٹڈ کیا، اس کے بعد نواز شریف کو پتا چلا، نواز شریف نے اس کو پارٹی سے نکال دیا، کیونکہ وہ جو دو پارٹیوں کے درمیان معاملہ تھا اس کے طرف۔ مسئلہ یہ ہے کہ ابھی پنکی کو پھر کوئی اگر یوز کرنا چاہ رہا ہے، جیسے زرداری صاحب کو پہلے بھی ٹارچر کیا تھا یا تھا نواز شریف کے دور میں، ایک لیاری کے بلوچ کو پکڑ کے اور اس کی زبان تک کاٹی گئی تھی، یہ اب بازو ہمارے آزمائے ہوئے، کل ایسا نہ ہو جیسے اپنا کیا نام ہے یہ جو فیصل آباد کے ہیں پیپلز پارٹی کے تھے، اب نون لکھ کے ہیں
2: جی،
9: اور سینیٹر ہیں
2: رانا سنا،
9: اس کے اندر ڈرگ نکل آیا رانا سنا، جی
2: جی جی ٹھیک۔
9: اصل میں یہ ہے کہ معاملہ یہ ہے کہ 18ویں ترمیم کو رپیل کرنے کے لیے پیپلز پارٹی کے خلاف بدتری۔ اچھا دوسرا میرا چودھری اکرم دوست بات کر رہا ہے،
2: سر جی ابھی ٹائم ختم،
9: میری بات سنیں سر، پورے پاکستان کی بات کریں، صرف پنجاب کے ایک چھوٹے علاقے کی بات کریں، کے بعد ٹرین چل رہی ہے،
2: ٹھیک ہے،
9: چل رہی ہے۔
2: تھینک یو سر جی، تھینک یو، بہت شکریہ، کیونکہ ٹائم کم ہو گیا، ذرا صاحب پھر انشاءاللہ بات کریں گے۔ بہت بلال صاحب تھینک یو ویری مچ سر, بہت شکریہ, کلوز کریں گے, بہت شکریہ, منڈے آپ سے بات کریں گے, تھینک یو
3: جی جی ضرور.
2: لسنرز آپ کی کالس کا بہت بہت شکریہ, دعاؤں میں رکھیے گا, یاد حوصلہ نہیں ہارنا, حوصلہ بھی کھانے کی چیز, اینڈ آلویز فالو یور ہارٹ, کیونکہ سب اچھی کی بات بشرط زندگی. ان شاء اللہ ہماری آپ کی ملاقات ہوگی اب منڈے کو شام 7 بجے, ویکینڈ ہے, بچوں کو وقت دیجیے گا, انہیں آپ کے وقت کی ضرورت ہے. اسٹوڈیو انجینئر مریم اور میزبان ارشد بھٹی کو دیجیے اجازت, اللہ حافظ اور سپرد مولانا.